Latu fai ru talo. Fafte lava le ntua lu wang le leia la ilo wanganga pa ia. Mafte ino mātou le nei tula fiafi. Ia I tulango tapu inga pio na fiai. Mātou fafte I tele lava. Iwa mātou longona ua. Fulinga le leima. Ia ia tulango le fifini le manu tapu inga. Ia ona ole so sane o yala ili mana lu wanganga pa ia. Iwa mātou wala au. Ile ili ia angale le ili nei tula fiafi. Nisio fufuangu le toi malava singol po. Auli aia. Taya momua tapena imanto ia mo ngalo nga fu fu ore ni lava va yaso ni matu se mang sala fa mon mole tali mai fa fa malo fa mangalo imanto ia pe afai we singa nga fa ngai ni mele tar fe ngai lo fa fu mai tu mau yo matu lu umala vol manu yo ole tu ol tu malalo mele nga nga pe nei se yo ol fa va va fa va lo amen.